0: ithane ria kurikiriria riri ithane ria kurikiriria thegyo ni undu andu arethe marathie the makenya andikire message hi hello guy kamba rereda mutumia kuma miaka 23 nginya miaka 26 daga corona mwana jitagwa Elijah Kuma umoja Elijah Kuma kule mwana wa umoja Elijah Kuma kule mwana wa umoja rogwe na miaka alenda mwiritu kuma miaka 23 nginya miaka 26 na daga corona mwana namba yake ni 0724 590 038 0724 590 038.
1: Hey, Mr. Sherman, jitago Bernardi kuma Kiabu. Ndirenda mundu serious ndi na miaka 38 ndirenda mundu ui serious mundu twita matunya renda kuhika mundu wa kwina kana kamwe na mundu wa kuma miaka 24 nginya 37. Namba yako ni 0731 125 578. Namba yako ni 0731 125 578. Thank you muno.
0: Santi sana. Na wena ujikini mga baku kwa hetu kira WhatsApp number ni 0700 246 928. Na neitha lida nige lia kuhata neitha lia kuhata kira gyothe neitha lia kuhata kira gyothe kigi korogeti galite kule guwa soko murwa. Na haa tukirikiriria negoda kwa mukira ginya thimu yaku ugaithia dweli atatu ugekora kuyo na mudhuri father figure ugeda kumwira happy father's day niwega makiria. No na ukimwira ginya happy father's day na kedo na umwira happy father's day na kedo todoru dira kwa bako yane ido ilia gutigitie kule kwa soko muro negutigitie voucher negutigitie rent negutigitie fithi isho shiothe nisho dira da tuhane idhali dira mudhia. Na tukwa biriria na number one. Tukwa biriria na number one. Tugehota kuthi number two niwega tugehota kuthi ginya number three. Leu kiulia tuge kirikia githe bakeu kana. Nowe da shirigi girimiro gweta tu ufokere muhuko ini waku. Nowe da shirigi girimiro gweta tu ufokere muhuko ini waku. Dagekeno dagekeno. Eta kwa fithi. No umawande tone ate ishini shirigi girimiro gweta tu. Ogwe kia muhuko ini waku dagekeno. Hale tukiri kiri liendeda kwa mukira dhimi yaku kogwe ikarewe stand by. Dhimi yaku kwa tukira 0711 046922. But in the meantime niodo wa mudo doge kora we interested. Na nigoroge muedeli ya kedu gigwe tofidhi. Nogo dhie dhine wa star. Idhatha to igere inya na hash. Nogo dhie dhine wa star. Idhatha to igire inya na hash. Nogu dhidhini wa star idhatha to igire inya na hash. Wali kiagweka guo odhidhini wa number odhidhini wa number odhidhini wa number one okwa biriria orohau number one okwa biriria orohau number one okwa biriria orohau number one number one hadi kito fithi ya 30,000 kwa ugo gweka atia. Ogole tigiti umwe, kana tigiti igire, wakini ya tigiti idha toto onete, orafiu, dukabe kukura tigiti ono ogi ono umwe, dukabe kukura tigiti ogi ono umwe, kafawe terere kilukege, todone kugawe bahati ya kudiri hau. Wagura tigiti umwe, wagura igire, okigura wagata tuwana kiluki udina kiona, tigana na guo kaimana. Ne star 624 hash, netuwa beriri hamwe, hena idhano nyute tena moko, rereda kwamba usiane ona dagekeno dagekeno dagekeno rereda kwamba usiane oro ru dagekeno dagekeno ona itekite odugi oro wothe ona itekite odugi oro wothe ona itekite odugi oro wothe ona itekite odugi oro wothe no guthithini wa star idhatha tu igere inya na hash. In short niyo itagwa star 624 hash ate niyo itagwa star 624 hash. Dena idhano onyite tena moko hafithi. No onyode guchihe kule ya duwa tano. Na nudu wa mudu wa abere. Of course mudu wa abere hedisio the mudu uri oratu wa abiriria. Nitu tulimuhe yage bonus nudu wa keo yake. Mwanoli keo dagaga mudhabia. Kogwe mudu wa kwa wabere. Na maybe mudu wa keri. No muno mudu wa abere tigana wa keri. Uli okugura e wa abere negumo girela bonus ya shirigi giri dhano. Negumu ogerera bonus ya shirigi giri dhano. Negumu ogerera bonus ya shirigi girithano kogo shirigi ne giri mirogo tatu na idhano. Okay, nogo dhidhine wa star idhadato star idhadato igire inyana hash. Nogo dhidhine wa star idhadato igire inyana hash. Nogo dhidhine wa star idhadato igire inyana hash. Star 624 hash. Okay, wali kiagwe kaguo dhidhine wa number one hauhade kito fithi na neashirigi giri mirogo itatu neashirigi giri mirogo itatu dirada mudu ule kugulire wabre negatha demuhe bona sino negatha demuhe bona sino negatha demuhe bona sino negatha demuhe bona sino negatha demuhe bona sino dina yoha tukia beriria star 624 hash right star 624 hash star 624 hash star 624 hash ogo dhidhini wa star 624 hash ogo dhidhini wa star 624 hash odhidhini wa number odhidhini wa number one odhidhini wa number one odhidhini wa number one odhidhini wa number one odhidhini wa number one wali kiagwe kaguo maudo moke magiri na mwodo gwito tafitha tafitha wajiko thegyo mono wenewe watu higulira tafitha wajiko newe watu higulira na wene gugi kuhe bona siogo dena nila ya shirigi giridano bona dhia shirigi giridano bona dhia shirigi giri idhano bona ya shirigi giridano kogu shirigi giridate fai nego koregi gukinyira kwa hidaliri Negukoroge gukinyira kwa hidalire. Star idhatha to igire inyana hash. Star idhatha to igire inyana hash. Nogo dhidhinu wa star idhatha to igire inyana hash. Wali kiagwe kaguo turaba gudhidhini wa number one. Okay, tuende kazi sasa. Na nekule kiriria lu turadhi turi kiriria. Nekule kiriria turadhi turi kiriria. Nekule kiriria lu turadhi turi kiriria.

0: No kwa hida, no kwa hida, no kwa hida. Asio marona to kinyete mudhia, asio na marago talira adhiko, asio marago talira adhiko, asio marago talira adhiko, mwone oke huka mwone oke dhinikana. Mere tuno kwa hida, mere tuno kwa hida. 0711-046922, to kirekia. Kwa hira watea?
1: Kwa hira kanyoni.
0: Kanyoni kwa hira watea?
1: Kanyoni kwa hira ayo.
0: Ni gai?
1: Jina bande yo akora wega
0: asanti ukwenda kugaithia unakwendithiria ukiumia kega
1: asanti kega gari ya dawa ya dawa ze jokagaithia mwana kuyi mwana kae tawa muka akora iku
0: yes
1: jokagaithia tere ta
0: thank you gaithia ni mwana wakanyo ni kwero atia hello
2: hello
0: kwero atia
2: Utena
0: urugaika aba. We magwitaga atia?
2: Nimukoma kuma guku.
0: Ah, mukoma ru ni githime yaku ni agicoka yakirengeka. Pole sana mukoma. Pole sana mukoma. Kwero atia?
3: Emmanueli.
0: Kwero. Ije tawaga ikaba magwe betagwa atia?
3: Ajitagwa je ni kuma jororoko.
0: Eh.
3: Yenda kugaithia Anthony kira gwa kondo gwetagwa nyakariana.
0: Eh.
3: Ohamwe na papa wao.
0: Eh.
3: Mekori
0: ya nyele hivide. Azandi sana, thank you, thank you. Imanori nuwaroka next. Kwa hiru watea?
4: Ndo.
0: Mambo?
4: Ndo.
0: Yes, how are you? Hello? Aya, usi wagi dhiko. Ameenda wapi. Kwa hiru watea?
5: Nere ikaba.
0: Yes, yes.
5: Kwa hiru waburi.
0: Niende chonjo dide na bara.
5: Tante atida weka.
0: Ii.
5: Na datida jodi kili gira weka.
0: Asanti sana. Thank you, thank you.
5: Mwede tawo pengine le.
0: Pengine.
5: Ya yako ya yetaru le.
0: Hei.
5: Na mbuto le.
0: Hei.
5: Na mwede tawo apoko wa mwagire.
0: Hei.
5: Tengwe mesete. Kaliwa mwede tawo kanta ambare.
0: Hei.
5: Ah, hei madamu wa vina nizo vete. Kepe ya komonika naone ya ikoro wa vye.
0: Ehe.
5: Oh, ya wadi hara na iku ule uo tako nyabla.
0: Ah, doka ama ke?
5: Ndaiwa, doka mike duke hago kari ya kunyitia.
0: Wakuno hago ka doka ama ke?
5: Ah, tuko mwagamu nuri.
0: Asanti sana. Kwa hiru watia?
5: Ah, tuko mwagamu nuri.
6: Asanti sana. Kwa hiru watia?
7: Halo, kaitamba?
0: Yes, me?
7: Kuhara, ase, kaitamba.
0: Nye dide na uru deo metie fiyo?
7: Ne watu, tuwali vio ega.
0: Asanti.
7: Aya, niyadizeria papa ito Father's Day jega.
0: Mm-hmm.
7: Jee msinga ngaza wekori ya kenare.
0: Mm-hmm.
7: Brothers ya koa.
0: Mm-hmm.
7: Na mayangu ya kwa jamseti ya kori ya kenare kaguo go.
0: Okay.
7: Jee mbele magiena Happy Father's Day jega.
0: Asanti sana, asanti sana. Na ikuli keturale kia, direda kwa yadhi mwige igire idhato, direda kwa yadhi mwige igire idhato. No niwega gulirikanie ungikorwo thengi mundu gutoma onika we already ni uhuritie voucher yako ngoda ukulirikanie ungikorwo we ndukuhuritie voucher yako ndage kani guthira irathira ungikorwo ndohotete kuhuria voucher yako ungikorwo ndohotete kuhuria voucher yako ndage kani guthira irathira ukorwo watengera thino wa star idhatha to igire inya na house ukorwo watengera thino wa star idhatha to igire inya na house ukorwo watengera thino wa star idhatha to igire inya na house we huririe voucher emwe we huririe vouchamu. Vouchamu ni ashirigi girifote. Vouchamu ni ashirigi girifote. Kogo tengera uhuria voucha yaku tene ni tene. Tutana higiro kedugegui todoko. Tutana higiro odoko. Tutana higiro odoko. Tengera uhuria vouchaku. Tutana higiro odoko. Huria, huria vouchaku. Waroli, waroli. No star. 624 hash. Nogu dhidhinu wa star. 624 hash. Nogu dhidhinu wa star. 624 hash. Wadhi dhidhinu wa star. 624 hash. Odhye dhine wa number two. Odhye dhine wa number two. Eh? Tuko pamoja, tuende kazi. Kwa hiru watia?
8: Horo wa ikaba.
0: Niede chojo we huwa natia?
8: Oh, na niede wega.
0: Hmm.
8: Adeta kwa ishiria my father, happy father's day.
0: Etago watia?
8: Etago Robert, emuna Egerton.
0: Ah, kule muna wa Egerton.
8: Ya, ya.
0: Asalimike sana. Wewe Egerton kwa hida lere? Aya. 0711-046922 no drako lirikania nukulikia turalikia thank you mwodo gwito maina onawe olide ni uhulitia vocha aku ya shiringi ngiri mirongo na shiringi ngiri mirongo na shiringi ngiri mirongo na tengero huria yaku o dagikeno koro atia. Hello, mambo vipi ojo tuwake mkolera of gadi koro atia.
4: Hello,
0: mambo vipi
4: chief sama
0: mago itaga atia
4: magita amunjele karosia mwana wa
0: giri giri ni kwega.
4: Eh, ni kwega vio na woku masaba ine.
0: Oh, wikula masaba ine fio.
4: Eh, ni mwana wa kaji ele.
0: Asante sana, kwa da kuga hivyao?
4: Eh?
0: Urada kuga hivyao?
4: Ah, yu vava gare ya kuwe. Kwa gai hivyo ya arome yode hade marimba.
0: Nema gai hivyo ya rumene ya fata.
4: Sawa.
0: Asante sana, tokiri kia koro watea. Poa sana.
9: Mhm. Kwa nini mrasi wangu arudike kesho kwa imam na mtoba?
0: Ehe.
9: Kasiana kitu sio na msabe kimoze.
0: Asante sana.
9: Thank you.
0: Asante sana thank you jude. Kuma kule mwana wa kawa gore. Atiriri. Urothe uri kiambiriria ni uri gitagatini orodomo na muthia ndirenda guikiria. Negatha gikirie nawe ukoro wagura riu tigiti ucio wa muthia no wenda shiringi ngiri mirongo ena nicio citagwo 40,000 Kenya shillings ugikoro waja ni riu kamweke winako. The floor is open, the floor is open, the floor is open. No guthie thiini wa star ithathatu igire inya na house. No guthie thiini wa star ithathatu igire inya na house. Wathie thiini wa star ithathatu igire inya na house. Ona wathie thiini wa star ithathatu igire inya na house. Specifically uthie thiini wa number 5, specifically uthie thiini wa number 5, specifically uthie thiini wa number number 5 urathie thiini wa number 2, urathie thiini wa number 2. Number 5 ni kindu ngurani ki hau ni thimu turendia voucher kwa hinda riri wina dagika inya njega ukorwo wathie thiini wa star 624 hash uthie thiini wa number 2. Uthie thiini wa number 2 hena voucher yaku ya 40,000 Kenya shillings. Na ndo arĩa makũgũra voucher dagĩka icio ciho nĩ ngũmongerera bonus ya shiringi ngiri ikũmi. Na ndo arĩa makũhota kũgũra voucher dagĩka icio ciho nĩ ngũmongerera bonus ya shiringi ngiri ikũmi tondũ nĩ kũhinga ndĩrahinga. Koguo inyuothe mũkũinũka na 50 50 50 50 50k. Andũ arĩa makũrĩa bahati kũgũra voucher na makorwo me successful ndagĩka ici cia mũthia nĩ njiganu ũkorwo ũgũrĩte tigiti ũmwe star 624 hash ũthiĩ thĩinĩ wa number 2. Nĩ ndarĩkia angĩkorwo